0: ó ti ẹ mọ yí àbò mọ bí mo ṣe jẹ nílẹ yìí.
1: Lágbájá lọ ti mọ yí.
0: Àní kí n tọ́jú ẹ, ó máa lọ kùtà.